imam. Nisi prišel na špil, rad da imam. Nikoli ne častiš, rad da imam. Drugim praviš, rad da imam. Da samo se hvalim, rad da imam. Jebi ga stari, rad da imam. Ja saj imam se s čim, rad da imam. Mater vas je malo, rad da imam. Drugim praviš, rad da imam. Da samo se hvalim, rad da imam. Jebi ga stari, rad da imam. Ja saj imam se s čim, rad da imam. Mater vas je malo, mater vas je malo.

folk je zmeri bolj glup. Sploh me več ne čud. Mozak skisen, mozak lud, vsak dan žile v strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.

0: prestopanje meja. In to je to, dragi naši, za danes. Bište ven in mejte se lepo.
1: A mu šla z mano v kino, Petra?
2: Je prav? Prav. Sam kaj bova pogledala?
1: Film.

0: Modem. Oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
2: Aj ti još malo u legendu.